नमस्कारः, वेणुध्वनी FM 90.4 केली कनसु श्रुण्वन्तः सन्ति भवन्तः सर्वे, सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम चारुहासिनी भावे। ह्यः वयं संस्कृतं पठितवन्तः, सम्यक् अभ्यासं कृतवन्तः, अद्य अग्रे सरामः, परन्तु तत्पूर्वं प्रार्थना भवति। ॐ श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः।

0: दर्शनम।
1: दूसरा श्लोक है समुद्र वसने देवी। यदा वयम् उत्तिष्ठामः कराग्रे वसते लक्ष्मीः वदामः, अनन्तरं यदा पृथ्वीं पादस्पर्शं कुर्मः तदा वयम् एतं श्लोकं वदामः। वयं वदामः अहं मम भारं भवत्याः उपरि स्थापयन् अस्मि, अतः कृपया क्षमस्व।

अनन्तरं शयनसमये यदा निद्रां कुर्मः तदा अस्माकं दुःस्वप्नः मास्तु इति उद्देशेन रामं स्कन्दम् इति श्लोकं वदामः।

अभ्यासस्य अन्ते एकः प्रश्नः पृष्टः, स्मरन्ति खलु? उत्तरं प्रेषणीयमस्ति। अस्तु, श्वः अहम् एकां शुभवार्ताम् आनयामि। श्वः बुधवासरः, श्वः अस्माकं वर्गः भविष्यति। सर्वे आगच्छन्तु, शुभवार्ताम् शृण्वन्तु च। इदानीं शान्तिमन्त्रेण वयं कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।